ichki ziyonlarini qo'shganda to'qinishning umumiy iqtisodiy tanarxi taxminan 205 milliard dollarga yetadi ekan. Bu hisobotga davlat tomonidan to'lanmagan shaxsiy ziyonlar yoki xususiy sohadagi barliq ziyonlar kirgizilmagan bo'lib, to'qinish davomlashsa, bu yukning texnomo eg'irilishidagi eskartilgan. Germaniya bosh ministri Friedrich Merz Berlinda Fransiya, Angliya, Italiya va Polsha rahbarlarini kutib olgandan keyin Yevropa ittifoqdoshlarining iyul ayida Anqarada o'tkaziladigan NATO boshliqlar yig'inida Ukrainani qo'llaydigan kuchlik signal bermoqchi bo'layotganligini aytdi. Merz birlikda o'tkazilgan suhbat yig'inida rahbarlarning NATO bosh kotibi Mark Rutte bilan sinliq suhbatlashganligini tilga olib, Rossiyaga beradigan ushirimiz shuki, Ukraina yanada kuchlik dedi. O, Germaniyaning Yevropadagi NATO ittifoqdoshlarining Kiyevga kuchlik mablag' silish va'dasi berishni taklif qilganligini, Yevropaning Ukrainani qo'llash irodasining tavlanmaydiganligini ta'kidladi. O, 7-8 iyul kunlari Turkiya poytaxtida o'tkazilgan NATO boshliqlar yig'inidan ilgari Fransiya prezidenti Macron, Angliya bosh vaziri Keir Starmer, Italiya bosh ministri Meloni va Polsha bosh ministri Donald Tuskni E5 deb atalgan formatda suhbatlashishga taklif qilgan edi. Chicago shahar boshlig'i Brandon Johnson Turkiya Amerika jamiyatining shaharning madaniyat, ijtimoiy va iqtisodiy hayotiga qo'shgan zo'r to'plarini e'tirof qilish yuzasidan avgust ayini rasmiy holda Turk madaniyat mirosi deb e'lon qildi. Bu rasmiy qarorname Chicago va uning sirtidagi Turk madaniyat mirosi va madaniyatining kunsari kuchayotgan ta'sirini e'tirof qilishning bir qismi sifatida Turk festivali madaniyat mirosi yig'ini komitetining raisi Xilil Demirga taqdim qilindi. Qarornomada Turk madaniyati, tarixi, an'anasi, taomlari, musiqasi va jamiyat munosabatini tabriklashning muhimligi ta'kidlangan. Mazkur qaror 2026 yil 1 avgustdan 2 avgustgacha Illinois shtatining Tennessee bog'chasida o'tkazilgan 3-navbatli Turk festivalidan bir necha hafta burun e'lon qilindi.